0: dobro jutro.
1: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
2: Uz jutarnji program Radio Goražda.
1: Svako jutro, dobro jutro.
2: Jutarnji program Radio Goražda.
1: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Tačno je 8 sati i 8 minuta.
1: Realnost.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

0: pionirsku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goraždara.
2: 221-556.

0: radio. Come on. Super radio.
1: Ah, yeah.
0: Brez radio.
1: Ah, yeah.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Tema Retail, BA, DOO, LC Vajkiki zapošljava na pozicijama Store Manager, Menadžer prodajnog objekta, mjesto rada Tomislavgrad i Menadžer odjela, mjesto rada Sarajevo, Tomislavgrad. Više o oglasima pronađite na portalu mojposao.ba. Sales Restaurants LLC zapošljava na poziciji administrativni asistent, mjesto rada BiH, rad od kuće. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Euroherc osiguranje DD u potrazi je za novim članom tima na poziciji kontroler rizika, tarifer, mjesto rada Banja Luka. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Agencija mojposao.ba za klijenta TPBH u potrazi je za novim članovima tima na poziciji. Savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. BH Vudex DOO zapošljava na poziciji administrativni radnik u računovodstvu, mjesto rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
4: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
3: Razmišljate o promjeni posla, tražite nove poslovne prilike? Prijavite se u bazu kandidata agencije mojposao.ba i budite prvi obaviješteni o novim prilikama. Tržište rada u BiH se ubrzano mijenja. Poslodavci sve češće traže stručne i motivisane ljude različitih profila, a pravi kandidati često ne stignu na vrijeme saznati za otvorene pozicije. Stoga, agencija mojposao.ba nudi jednostavno rješenje. Upišite se u bazu kandidata i osigurajte sebi priliku da budete među prvima koje će kontaktirati kada se pojavi posao koji odgovara vašem iskustvu i interesima. Zašto da se prijavite u bazu? Besplatno je, registracija ne košta ništa. Prvi dobijete informacije o novim radnim mjestima. Širok spektar poslova od administracije, prodaje i menadžmenta preko tehničkih i stručnih pozicija pa sve do prilika za mlade talente i iskusne profesionalce. Podrška stručnjaka. Tim rekrutera agencije pomaže kandidatima da se pripreme za proces

0: naših pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
1: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
0: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarići.

0: muzika se češlja, podiže ti vrpcu za kosu, ona leprša i liči na smiješak, breskve zagledane u more, na mjesečinu, niz koju spuštaju se snovi.
1: Dobar dan svim našim vjernim slušateljima najboljeg radija. I ovaj put pozdravljamo naše drugare iz školskih klupa. Veoma nam je važna njihova podrška, a i drago nam je što nas slušaju svako subotnje i nedeljno popodne. Lijepu dobrodošlicu u još jednu emisiju i da ostanete sa nama, žele vam školarići. Započnimo emisiju veselo uz pjesmu Amile Uhote i Emira Delahmeta. Mi vas mnogo volimo.

0: Dječaci i proljeće. Plavim, crvenim, zelenim slovima proljeće ispisalo na školskim vratima. Kratka stanka, svi đaci otišli do šumskog proplanka. U dvorištu škole čuo sam od puža:
1: mogla bi ta stanka biti malo duža.
0: A dokle, dok dječaci, ko proljetni prvi zraci, sav proplanak ne osvoje i njegove cvjetne boje ne upletu u bukete i sa njima ne polete. A kome? Mamama i djevojčicama.
2: Kifla pekar i svježi perece, Ranko Pavlović. Stajao je kraj samog ulaza u kino Slavica. Pred sobom, na stomaku, držao je korpu od pruća, privezanu na dva kraja kanapom prebačenim preko glave. U lijevoj ruci držao je svježanj bijelog papira.
0: Friški pereci! Vikao je piskutavim glasom. Još malo pa nestalo! Friški pereci!
3: Safet je u našu školu došao početkom školske godine, koja je upravo bila završena. Njegov otac se doselio iz daleka i u centru Vakufa otvorio je pekaru. Ujutro na putu za školu se vraćali smo u tu pekaru i kupovali kifle. Safet je provirivao kroz prozor i prodavao nam pecivo. Nije imao vremena da se s nama igra, pa smo ga malo poznavali. Dali smo mu nadimak Kifla pekar, jer smo zaboravljali njegovo ime i prezime.
0: Friški pereci, vikao je Kifla pekar.
3: Svježi pereci od 5 mjeseci, prodere se kraj njega Jota. Navali narode na perece, nastavio je Dugi. Prije ćete stići u bolnicu nego što ih pojedete. Svježi pereci od 5 mjeseci, nadoveza se i Feri. Kod Kifle pekara samo uvozna roba pod receptu starih Rimljana.
2: Prikazivao se film koji je obećavao mnogo uzbuđenja, ali nismo imali dovoljno para za ulaznice. Rovili smo po džepovima, ali uzalud. Kifla pekar je prodavao perece ispred kina.
3: Možeš li minutu izdržati bez tog deranja? Upita Jota pekara. A i mogao bi nam posuditi para za ulaznice. Sigurno si prodao sve pecivo.
0: Moram vikati. Večeras sam malo prodao, reče Kifla pekar. Nemam dovoljno da vam dam.
2: Jota je uzeo nekoliko pereca iz korpe i počeo se derati.
3: Samo 10 dinara za komad. Ovakve perece su jeli Wyatt Earp i Doc Holliday, vikao je Jota.
2: Zaradili su dosta novca jer su sve perece prodali. Korpa je bila prazna, a oni su obećali pekaru da će mu vratiti novac i otišli gledati film. Ujutro na prozoru pekare nismo vidjeli Kiflu. Nismo ni pretpostavljali koliko se Kifla bojao svog oca.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu.

0: Djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarići.

0: radio. Come on. Super radio.
1: Ah, yeah.
0: Brez radio.
1: Ah, yeah.

Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: stih.
1: Pamtim mjesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crv

Njemački influencer izazvao je buru reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavio video u kojem prikazuje kako odjeća donirana u Njemačkoj završava na prodajnim policama u Bosni i Hercegovini. U videu koji je pregledan više od 500.000 puta, influencer je pokazao da su patike koje je donirao u Njemačkoj na javno dostupnom punktu za donacije završile su u prodavnici polovne odjeće u Cazinu. Kako bi pratio put donirane obuće, u patike je ugradio GPS koji je evidentirao kretanje sve do destinacije u Bosni i Hercegovini. Influencer je potom lično doputovao u Cazin, gdje je za 20 konvertibilnih maraka kupio vlastite patike. U razgovoru sa radnicama u prodavnici pokušao je saznati više o porijeklu robe. Rečeno mu je da roba dolazi iz Njemačke, ali da nije riječ o donacijama, već da je gazda prodavnice nabavlja komercijalno.

Joe Simplified objavio listu zemalja prema prosječnoj visini žena, a dame iz Bosne i Hercegovine zauzele su prvo mjesto. Njihova prosječna visina je 171,8 cm. Na drugom mjestu su žene iz Nizozemske s prosječnom visinom od 170,7 cm. Državljanke Crne Gore su u prosjeku visoke 169,4 cm. Slijede Belgijanke, Njemice, Litvanke i Slovenke. Naravno, visinu prvenstveno određuje genetika, ali i faktori poput prehrane, zdravstvenog stanja, pa čak i mjesta življenja također mogu igrati značajnu ulogu. Dok geni određuju potencijal za visinu, faktore okoline određuju koliko će osoba dostići taj potencijal. Naprimjer, ako žena ima genetsku predispoziciju da bude viša, ali je tokom djetinjstva bila pothranjena ili bolesna, možda neće dostići svoju punu visinu.

Pratite emisiju Zanimljivosti. U nastavku ćemo do Kine. Najveći zabavni Lego park u svijetu otvoren je u jugozapadnom okrugu kineskog grada Šangaja. Lokalne vlasti očekuju da će zabavni kompleks privući oko 2,4 miliona posjetilaca godišnje. Park koji se prostiri na 318.000 kvadratnih metara sadrži 8 tematskih oblasti, 75 atrakcija i hotel sa 250 soba. Posjetioci mogu da vide hiljade Lego modela napravljenih od preko 85 miliona dijelova. Srednji dio kompleksa je paviljon sa minijaturnim modelima kineskih znamenitosti, uključujući Šangajsku obalu, finansijski centar sa neboderima, zabranjeni grad u Pekingu, ali i kineski zid. U zavisnosti od sezone, ulaznice za djecu koštaju između 31 i 66 dolara, a za odrasle između 44 i 83 dolara.

Ako želite uštediti novac i razmišljate o tome kako smanjiti račun za struju, jedan jednostavan trik može napraviti razliku. Kada se govori o uređajima koji troše mnogo električne energije u domaćinstvu, rijetko pomislimo na skromni aparat koji, ako je stalno uključen, može potrošiti gotovo koliko i frižider. Riječ je o internet usmerivaču routeru. Ako ostavite usmerivač uključen cijeli dan, on troši značajnu količinu struje, zbog čega je važno obratiti pažnju na njegovu energetsku efikasnost prilikom kupovine. Preporučuje se uglavnom provjeriti koliko uređaj troši kada je uključen ili u stanju pripravnosti. Ovaj mali korak može značajno smanjiti potrošnju struje i pomoći vam da dugoročno uštedite na računima za električnu energiju.

Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji zanimljivosti. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goraždan.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi Pilećića Vapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna Meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, Faks deterđent za veš 2,7 kg 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 bare. Vaša Lepenica kompani Goražde.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Marketing Radija Goražda 221 556.

Tačno je 13 sati. 54 minute.

Zanimljivosti.

Poštovani slušalci, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. Vrijeme je za novo izdanje emisije Zanimljivosti. Pozivamo vas da s nama ostanete do samog kraja i saznate koji su to neobični događaji zabilježeni ovih dana u svijetu. Sve to naravno nakon jedne pozdravne pjesme.

Muškarci iz Bosne i Hercegovine spadaju među najviše na svijetu, pokazuju rezultati istraživanja. Na prvom mjestu su muškarci iz Nizozemske koji su u prosjeku visoke 183,8 cm. Iza njih su Belgijanci 182,2 cm, pa muškarci iz Bosne i Hercegovine 182,1 cm. Na četvrtom mjestu su Crnogorci 182 cm. Slijede Danci, Norvežani, Srbijanci, Njemci i Hrvati. Posljednji na listi su Vjetnamci 164,6 cm. Ova rang lista nastala je na osnovu različitih istraživanja i anketa koje su sprovele međunarodne zdravstvene i istraživačke institucije. Navedene prosječne visine predstavljaju najnovija i najtačnija mjerenja dostupna za svaku zemlju.

U oko 200 srednjih škola u Francuskoj djeca će ispod 15 godina morati predati svoje mobilne telefone po ulasku u školu u testnom procesu koji će, ako bude uspješan, biti implementiran u cijeloj državi. U Francuskoj je 2018. godine uvedena zabrana korištenja mobilnih telefona za učenike u srednjim i osnovnim školama, ali su djeca mogla čuvati telefone kod sebe tokom dana. Ipak, prema pravilima najavljenog eksperimentalnog procesa, djeca u Francuskoj će po dolasku u školu morati da predaju svoje mobilne uređaje koje će dobiti po završetku dana. Kako su istakli iz francuske vlade, riječ je o svojevrsnoj digitalnoj pauzi, te će se proces vršiti do januara kada će doći do procjene rezultata i potencijalnog uvođenja ove zabrane u cijeloj zemlji.

Nastavljamo dalje, poštovani slušaoci, ovo su zanimljivosti. Nevjerovatna priča o jednoj baki iz Kine obišla i svijeta, samo pukom slučajnošću niko nije stradao. Naime, baka koja sada ima 90 godina i živi u centralnoj Kini, 20 godina je koristila ručnu granatu umjesto čekića. Na svojoj farmi je pronašla neobičan metalni predmet koji je koristila za razbijanje oraha, ne znajući da drži bombu u ruci. Iako je glava granate s vremenom prilično oštećena, srećom nije došlo do tragedije. Radnici u blizini njene kuće prepoznali su šta zapravo drži u rukama, tako da je ona tek prije nekoliko dana saznala u kakvoj je opasnosti bila. Kada su radnici upozorili nadležne službe, odmah su na teren poslani pripadnici jedinice za deaktiviranje i uništavanje eksplozivnih naprava.

crne ruže prirodno rastu na jugoistoku Turske, na istočnoj obali rijeke Eufrat. Mjesto Halfeti poznato je po tome što je to jedino područje u svijetu u kojem uspijevaju ruže crne boje. Za ovu neobičnu prirodnu pojavu zaslužan je hemijski sastav tamošnjeg tla i podzemnih voda koje dolaze iz Eufrata. Broj crnih ruža se smanjio i proglašene su ugroženom vrstom. Naime, na tom području izgrađena je velika brana zbog koje je Halfeti dijelom potopljen, te narušeno prirodno stanište crne ruže te joj prijeti izumiranje. Ova jedinstvena ruža cvjeta u tamno crvenoj do crnkastoj boji, što je njena najupečatljivija karakteristika koja razlikuje od ostalih vrsta ruža. Ova boja nastaje kombinacijom strukture tla na kojim ruža raste i klimatskih uslova regije.

Prolazimo kroz veoma dinamičan poslovno-ekonomski period i niko sa sigurnošću ne može da zna koja će profesija i poslovi provladavati za koju godinu, kada se sve slegne i ponovo uđemo u mirnije vode. Međutim, na činjenicu da su neke profesije traženije od drugih utiče nekoliko ključnih faktora, od kojih je svakako najvažniji tehnološki napredak. Inovacije i razvoj novih tehnologija često dovode do pojave novih profesija ili povećanja potražnje za postojećim. Na primjer, trenutni

Razvoj sektora vještačke inteligencije, mašinskog učenja i automatizacije brojnih procesa stvorio je potražnju za stručnjacima u ovim oblastima. Pitate se koji poslovi će biti najtraženiji, između ostalog specijalisti za vještačku inteligenciju i mašinsko učenje, analitičari podataka i naučnici podataka, programeri softvera i aplikacija, stručnjaci za cyber sigurnost, stručnjaci za zdravstvenu tehnologiju, stručnjaci za klimatske promjene, ali i inženjeri.

0: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je otvoreni program Radio Goražda. Dobar dan i dobro nam došli. Vlada Federacije BiH donijela je novu odluku o neposrednoj kontroli cijena kojom se za stotinu proizvoda određuje najviši nivo maloprodajnih cijena u trgovinama širom federacije. Istovremeno na snagu stupaju i mjere ograničavanja marži na naftne derivate u trajanju od 90 dana s ciljem zaštite standarda građana i suzbijanja neopravdanog rasta cijena. Kako će se ove mjere provoditi na terenu, kakve su obaveze trgovaca i distributera, te kakva je uloga inspekcijskih organa u nadzoru njihove primjene, govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Emko Rizvanović, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan vama i dobar dan slušalcima vaših radija.
0: Hvala vam lijepo. Vlada Federacije BiH donijela odluku o ograničavanju cijena za stotinu proizvoda. Da čujemo koji je zadatak inspekciji i kakav je plan kada je u pitanju provođenje ove odluke.
1: Vidite, nije ovo, da kažemo, nikakva nova odluka. Ovo je samo produženje već stare odluke s nešto proširenijom listom proizvoda u kojima je ograničena

0: maksimalna maloprodajna cijena, znači slične, odnosno identične odluke vlada evo, donosi već drugu godinu. Da budemo iskreni, mi smo to svakako planirali, imali smo najave da će se ovo desiti, tako da mi tokom cijele godine vršimo pojačanu kontrolu prema ovim odlukama kojima je vlada odredila maksimalne maloprodajne cijene za određene proizvode. Da budemo iskreni, kada je prva odluka donešena, kada je bilo problema, ali to je bilo prije 2-3 godine, naši trgovci se nisu baš mogli odmah uklopiti u te minimalne cijene iz razloga što su nabavne cijene određenih proizvoda bile nešto visočije. Međutim, zaista evo zadnju godinu dana na području našeg kantona nije registrovan ni jedan prekršaj po pitanju kršenja ove odluke, što je zaista za pohvaliti. Kontrolu smo vršili mi, vršila je i Federalna uprava za inspekcijske poslove, tako da na području našeg kantona zaista nije registrovan ni jedan prekršaj. Mi ćemo svakako nastaviti u buduće, znači evo ponovo ćemo, znači ova odluka najnovija je stupila na snagu 18. juna, mi ćemo svakako u svojim redovnim planovima rada i u pojačanim mjerama i aktivnostima planirati da izvršimo obilazak svih naših trgovačkih objekata, kako većih trgovinskih centara, tako i manjih trgovina, odnosno naših trgovaca s ciljem provjere da li se pridržavaju ovih maksimalnih maloprodajnih cijena. Također je vlada, odnosno zaboravila reći, donijela i odluku o propisivanju maksimalne marže na naftne derivate, to je 25 fenina po litri naftnog derivata, i tu smo zaista već godinu dana vršimo pojačane kontrole i u onom periodu kada je bila najveća nestašica naftnih derivata, možemo reći slobodno da su naši trgovci sve svoje aktivnosti i sve svoje cijene uskladili u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima i da na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde ni po tom pitanju nije registrovan niti jedan prekršaj.
1: Uh-huh. I dalje ćete biti na terenu. Kakve sankcije slijede za oni koji ne budu poštovali ove odluke i jednu i drugu?
0: Te kad su u pitanju sankcije za ove prekršaje, jako su visoke, znači govorimo sada o najnižim sankcijama koje i propisuju inspektori putem prekršajnih naloga, a to je za pravno lice 6.000 konvertibilnih maraka plus za odgovorno lice 1.000 konvertibilnih maraka, a za fizičko lice trgovca minimalna kazna je 1.000 konvertibilnih maraka.
1: Govorite dakle za obje odluke, ili tako?
0: Tako je, za oba dvije odluke.
1: Direktore, inače, evo, koliko često inspekcijski organi vrše kontrole na području naše kantona i kakvi su najčešći prekršaji koje utvrđujete?
0: Pa vidite, ne možemo mi govoriti o najčešćim prekršajima, jer kod nas nijedan problem nije posebno nešto bio izražen. Po pitanju ovih registrovanih poslovnih subjekata. Međutim, ono što smo mi imali problem, to je bila nelegalna bavljenje određenim djelatnostima, da li trgovinom, da li nekim uslužnim djelatnostima, i to je predstavljeno jedan problem. Najviše prekršaja je bilo registrovano u tom dijelu, posebno kada je u pitanju online prodaja. Međutim, evo zaista uz jedan maksimalan angažman svih inspektora došli smo u situaciju da je i to dovedeno na jedno razumno stanje. Nikad sigurno neće biti idealno, ali je zaista zadovoljavajuće.
1: Kako i na koji način građani mogu prijaviti eventualne nepravilnosti?
0: Vidite, kad je u pitanju saradnja s građanima, mi zaista tu saradnju imamo izuzetno dobru. Mislim da građani još uvijek vjeruju kantonalnim inspektorima, još uvijek dobro sarađuju sa njima, nadam se da će takvo stanje potrajati još dugo vremena, a najjednostavniji kontakt jeste putem telefona, putem maila, mogu putem i pošte, da li anonimno, da li neskrivanjem svog identiteta, ako je to već nužno. Imamo dosta, znači, prijava koje građani podnose, gdje su oni, znači, zbog daljeg procesa inspekcijskog nadzora otkriju svoj

0: identitet, ali slobodno mogu da kažem da onaj kogod želi, gdje god je to moguće, identitet prijavioca nikad nećemo otkriti.
1: Kakva je saradnja sa federalnim i drugim nadležnim inspekcijama kada su u pitanju zajedničke kontrole?
0: Pa imamo zaista dobru saradnju po pitanju onaj rada. Mi, evo, od, kako ja znam da tu saradnju, ona je uvijek bila na jednom visokom nivou, na obostrano zadovoljstvo kad su u pitanju pojačane mjere, naravno da mi to usklađujemo sve. Razmjenjujemo informacije i iskustva, tako da s te strane zaista nemamo nikakvih problema. Nadam se da će tako ostati u buduće.
1: Pred nama su ljetni dani, kakav je plan inspekcije u narednom periodu, osim ovoga o čemu ste govorili?
0: Pa ono što ćemo posebno staviti akcenat, to je ugostitelj, znate da nam dolazi turistička sezona, znamo da imamo pojačan rad ugostiteljskih objekata, svakako logično se postavlja i pitanje da će tu inspekcija uraditi. Naravno, inspekcija će da vrši pojačane mjere i aktivnosti tokom cijele ove sezone. Također, evo, prema zahtjevu, odnosno uputama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, inspektor zaštite na radu vršuje pojačane mjere i aktivnosti i nastavit će i tokom ove građevinske sezone, jer se to upravo i poklapa sa ovim ljetnim periodom kada se najviše izvode građevinski radovi u cilju zaštite radnika, odnosno njihovog zdravlja i života. Inspektor zaštite na radu će pojačati mjere s posebnim akcentom na gradilišta.
1: Direktore, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala i vama.
1: Bio ovo gospodin Emko Rizvanović, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

0: Cena Valoma sa Radio Goražda, još jednom dobar dan i dobra nam došli. Vrijeme i za ostale sadržaje. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Mensah Drnaut, ministar privrede u vladi BPK Goražda. Ministre, dobar dan, želimo i vama.
1: Hvala na pozivu, Adice, pozdravljam vas i u studiju režiju kao i slušalce Radio Goražda.
0: Hvala vam lijepo, više je tema o kojima ćemo razgovarati. Na posljednjoj sjednici vlade BPK Goražda donijeto je niz važnih odluka, dokumenata iz vašeg ministarstva, pa evo da krenemo redom, da čujemo o čemu se radi.
1: Pa da, obzirom da je na prethodnoj sjednici vlada donijela više tih odluka iz više ministarstava, naravno ja ću se referirati na onaj dio iz Ministarstva za privredu, između ostalog izdvojit ću par odluka koje su, mislim, bitne za ovaj kompletan prostor Bosansko-Posavskog kantona Goražde. Naime, jedna od odluka je gdje je usvojena vlada, usvojila program javnih investicija 2027-2029. godina. Naime, u programu koje smo dobili, znači kao Ministarstvo privrede koje je bio predlagač, a naime pristigli projektnih prijedloga iz gradske uprave grada Goražda, iz lokalnih općina u sastavu Bosansko-Posavskog kantona Goražda, kao i naših resornih ministarstava u vladi Bosansko-Posavskog kantona Goražda. Ukupan iznos projekata koje su u toku za implementaciju jesu trenutno negdje oko 21 milion, a dok ukupne vrijednost kandovanih projekata za 2027-2029. godinu iznosi 36.523.000, što ukupno iznosi negdje oko 57 miliona.
0: Dakle, trogodišnji planski dokument.
1: 27-29, to je planski dokument dvogodišnji, a ovaj dio, obzirom da su i to u toku neki projekti iz 26. godine, tako da su oni određeni u nekim fazama. Pa ću spomenuti neke projekte, počnemo redom možda od lokalne zajednice općine Ustikolna u Federaciji Bosne i Hercegovine. Između ostalog, lokalna zajednica je prepoznala određene kapitalne investicije i predložila je također u program javnih investicija i federacije, znači oni su isto predloženi, a između ostalog planirana izgradnja mosta na rijeci Drini, znači tačnije je tako Ustikolna, na kvalitetu Ustikolne, užem dijelu Ustikolne, također predloženo je uređenje i izgradnja sanitarnih i fekalnih kolektora otpadnih voda, uređenje izletišta Modran i uređenje od nas predlaganje biciklističke staze Goražd Ustikolna preseka, kao što kažemo, radi se o turizmu, odnosno vodnom ili brskom, također možemo reći biciklizmu. Između ostalog, znači grad Goražde je prepoznao fekalne kanalizacije, također uređenje kolektora od Vitkovića Goražda do Novog Goražda, također izgradnja infrastrukture, uređenje visinskih snabdijevanja, vodosnabdijevanja, također uređenje hitne pomoći vezano za zdravstvo, i imamo također i više tih infrastrukturnih projekata koje su za putne pravce koje se nalaze na prostoru Bosansko-Posavskog kantona Goražde, dok jedan od projekata je općina Prača u federaciji predložila uređenje također izletišta, odnosno tako slobodno možemo reći uređenje korita rijeke Prače u Hrenovici i također odvodnja fekalne kanalizacije. A između ostalog, jedan od bitnih projekata jeste i stavljanje u funkciju promet bivših kasarnih Vinčica, gdje određene aktivnosti kao trebaju da se rade privredne društva.
0: Radi se u svakom slučaju o značajnom programu javnih investicija.
1: I obzirom da spomenem u tom dijelu, znači da je ovo ušlo u dijelu finansiranje i kako i lokalnih zajednica, odnosno općine i grada i tako i vlade, a izvori sredstava će koristiti, znači da li to u narednom periodu će biti ili kreditno ili sa korištenjem viših nivoa vlasti, tako da li razne izvore ćemo dodatnih financijskih sredstava obezbeđivati za ove vrste projekata.
0: Ministre, vlada BPK Goražde podržala je pokretanje aktivnosti na uspostavi kreditne linije za razvoj privrede. O čemu se radi?
1: Pa analizirajući stanje u proteklom periodu, Ministarstvo privrede je 2018. godine imalo tu jedan aranžman sa kreditnom linijom vezano sa BBA bankom, i gdje su određeni privredni subjekti

0: i obrtnici, znači, konzumirali kredite po ovoj kreditnoj liniji, gdje je vlada Bosansko-Posavskog kantona Goražde određen dio kamatne stope ona je sufinansirala u tom dijelu i vidjeli smo da je negdje oko 33 privredna subjekta konzumirali ovu kreditnu liniju, gdje im je dobro došlo, dali zanavljanje opreme, dali uvođenje savremenije opreme i tako dalje, proširivanje radnih mjesta i tako slično. I obzirom da je negdje oko 8,5 miliona je povučeno ovih sredstava po tom onaj program. I vidjeli smo da je to dobra stvar za privrednika također, i oni su nam sugerisali kako možemo da nastavimo to. Evo i ove godine je vlada Bosansko-Posavskog kantona Goražde je započela jedan od koraka, jedne aktivnosti, tako što, kao što ste rekli, na prethodnoj sjednici vlada je dala saglasnost na odluku gdje se u narodnom periodu se zadužuje premijer da potpiše sporazum o saradnji, a odnosno u ovom slučaju se radi sa Razvojnom bankom. A u ovom dijelu također detaljnije će biti svi podzakonski akti koji budu proizilazili iz sporazum, pa kada ste potpiše sporazum, onda ćemo tačno izaći se u javnost šta ćemo mi tu pomoć subvencirati ili da li još neki dio, da li će to biti besplatna obrada kredita i ostalo, ali ovog puta ostane otvoren dok zvaničnog verifikacije sporazuma vezano u ovom dijelu.
1: Da, tek je početak, ovaj program vjerovatno će doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta ali jačanju lokalne ekonomije.
0: Pa da, evo u ovom slučaju znači određen dio sredstava gdje može do pola miliona se da povuče, ali neki i iznimni projekti mogu i više, to su kriteriji o razvojne banke i velika je stvar i zadovoljstvo nam je što imamo tu ovdje ispostavu u Goraždu, tako da nam je i u olakšavajuća okolnost vezano za dalje aktivnosti sa ovom razvojnom bankom.
1: Još jedno pitanje, kratko, vlada je na protekloj sjednici dobila više od 50.000 maraka za poticaj u okviru modela kapitala digitalnih ulaganja, a koliko je značajna ova podrška za poljoprivrednike?
0: Pa vidite, evo ako se pratili i javne poze u proteklom periodu, to je bilo negdje u martu mjesecu, mi kao vlada i resorno ministarstvo, onaj dio sastava koji smo stvorili namjenski za uređenje zemljišta, znači samo da možemo reći ne politika u ovom smislu onaj riječ politike, nego opredjeljenje vlade jeste da se ulaže u poljoprivredu. Između ostalo, znači da se uredi zemljište, pa u toku sami određenih aktivnosti imaju javni pozivi gdje mogu poljoprivrednici aplicirati za neki od poljoprivrednih priključaka, od plastenika, od sistema, na primjer za vode i tako dalje. A sve sa ciljem da stvaramo obavezu u tim poljoprivrednim proizvođačima koji su u ovom dijelu kapitalni, pogotovo na primjer za zanavljanje i obnavljanje, u ovom dijelu se radi poljoprivredne mehanizacije. Znači u tu dijelu su financirali preko 20.000 koje kupovao poljoprivrednu mehanizaciju, da jedan dio mi subvenciramo u tom dijelu. I eto i na taj način pomažemo poljoprivredu da jednostavno da se sami za sebe proizvedu, a naravno i za dalje tržište.
1: Koliko mi je poznato, 7 korisnika ali tako ostvarilo je pravo.
0: Da, da, 7 korisnika negdje, tako je. I također imamo jedan od odluka koje je na prednoj sjednici bilo, mislim da je vrlo bitno, interesantno, da je jedno gdje dala vlada saglasnost na odluku Direkcije za ceste, Ministarstva za privredu, da se pokrene postupak javne nabavke, a naime o čemu se radi, obzirom da Direkcija za ceste, Ministarstva za privredu gdje se javilo na jedan poziv koji je federalno ministarstvo raspisalo i gdje smo tom prilikom dodijeljena sredstva u odnosu milijun konvertibilnih maraka, a mi smo predložili sufinansiranje od 500.000 konvertibilnih maraka, a naime radi se o rekonstrukciju i asfaltiranju regionalnog puta 448 Potkozara Goražde Hrenovica, tačnije dionica Bare Hranjen, jer baš taj dio puta je negdje u dužini oko 4,5 km gdje će biti potpuno presvučen novim asfaltom i gdje će se uraditi kao što je u proteklom periodu urađen Hranjen Bare. Mislim i u tom dijelu da je već ministarstvo poduzelo, odnosno Direkcija za ceste, aktivnost da raspiše tender po javnim nabavkama, tako da je u toku taj postupak.
1: Gospodin Arnaut, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala i vama i pozdrav za slušalce.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Osnovna muzička škola Avdo Smajlović Goražde i ove godine bilježi zapažene rezultate svojih učenika na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima. Proteklih dana učenici ove škole predstavljali su Goražde, odnosno BiH, na dva velika internacionalna takmičenja u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Pored uspjeha na takmičenjima, kraj školske godine prilika je i za sumiranje ostvarenih rezultata. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama direktor Osnovne muzičke škole Avdo Smajlović, gospodin Muhidin Obuća. Direktore, želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan, ajde vama i vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Na početku pitamo vas odmah, a kako biste ocijenili ovu školsku godinu? Danas je posljednji dan nastave.
2: Zaista jako lijepo pitanje i jedva čekam da dam odgovor na njega, međutim bojim se da će iz fokusa ispasti ovaj protekli vikend koji je bio jako uspješan za nas, a zaista naši učenici sa svojim nastavnicima predstavili su nas u najboljem svjetlu, kako u Omišu, u Hrvatskoj.
1: Čujemo vas, nastavite. Evo, nažalost, neki tehnički problemi, pokušat ćemo ponovo, kolegu ćemo zamoliti za instrumentalu.

0: organizovala naša škola. Osam takmičenja internacionalnih, dakle jedno federalno i sedam internacionalnih takmičenja je, na kojima je učešće uzelo naših 17 učenika ove godine. 17 učenika iz 7 klasa. I zaista ovdje želim da nabrojim sve kolege i kolegice Selma Verem, Mahir Vehabović, Bakir Vehabović, Belkisa Vehabović, Anđelija Krsmanović, Azur Kasapović i Mirna Maguda. To su moje kolege divne, koji, kolegice i kolege, koji su pripremali 17 naših učenika koji su dakle učestvovali na jednom federalnom i sedam internacionalnih takmičenja i osvojili zaista impozantne rezultate, 21 nagrada, 9 drugih nagrada i jedna prva nagrada. Zaista nekako, evo, kada sam se pripremao za ovo gostovanje i otprilike sumiramo neke rezultate, pripremamo se za završno nastavničko vijeće, i fantastični rezultati.
1: Direktor, još jedno pitanje. Nedavno održan i diplomski koncert učenika, a istovremeno, evo, s druge strane, završen je, dakle, upis u pripremno odjeljenje. Jedne odlaze, drugi dolaze.
0: Tako je. Mi smo ove godine imali 24 naša diplomca, 14 diplomaca je bilo. Od 14 diplomaca, 9 je bilo u konkurenciji za učenika generacije, što govori da učenici koji su uspjeli, da kažem, doći do kraja našeg osnovnog muzičkog obrazovanja, bili su vrijedni učenici, marljivi učenici, i evo, ovih 9 učenika je od 1. do 6. razreda imalo sve zaključene petice. Dakle, ne da je prosjek bio odličan, odnosno uspjeh je bio odličan, nego da su imali sve petice i završne zaključne petice iz svih predmeta koje su imali tokom 6 godina. Tako da, evo, imali smo učenicu generacije Džanu Ditarević, prvi ponos je bila Nadija Mošović i drugi ponos Amna Hamzić. Jedna jako uspješna generacija koju smo ishratili, a također smo imali taj rok za prijave za pripremni razred i to je završeno. Imamo nešto više od 40 prijavljenih kandidata koji će od sljedećeg godine, nadam se, usaglasnost Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport našeg kantona pohađati pripremni razred, a na kraju pripremnog će se testirati za upis u prvi razred.
1: Direktore, hvala vam na ovom javljanju. Svako dobro i čujemo se.
0: Hvala vama, Adse, i našem radiju, i hvala vam što pratite naše rezultate i radujete se našim uspjesima.
2: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy litar i po 2 marke 20. Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: programa i moje ime je Iman Paldum, a sa nama su danas Hanan Čeljo i
1: Esma Dedić.
0: Ovako, pa lako ćemo početi sa današnjom emisijom o Dječjem parlamentu. Pa evo, prvo pitanje bi moglo biti, šta je zapravo po vama Dječji parlament?
2: Dječji parlament je mjesto gdje razvijamo svoje kritičko mišljenje, gdje nas ljudi slušaju i čuju naše probleme, te govorimo naša prava na glas i učimo kako da javno govorimo, jer je mnogo bolje i mnogo će se više čuti naš glas ako kažemo javno nego kada pričamo između sebe.
0: Prvenstveno to podrazumijeva da razvijamo našu sigurnost, da razvijamo naš glas. Stas, da li imate nešto dodati vezano za ovo pitanje?
1: Ja se u potpunosti slažem.
0: E, u redu. Zašto je važno da djeca imaju svoje mišljenje?
1: Zato što djeca danas u ovom vremenu imaju jako dosta problema, a odrasli to ne slušaju ni 2%. I, na primjer, djeca sada imaju svoje probleme zbog tih određenih nekih stvari u gradu koje se dešavaju.
0: Znači, problem djece prvenstveno predstavlja ono što ih odrasli ne slušaju. Ne uvažavaju njihova mišljenja, smatraju da su oni mali, da su djeca, da ne mogu razmišljati onako kao što razmišljaju odrasli. To je prvenstveno taj problem po vama, je li tako? Šta biste promijenili u svojoj školi da možete? Ovako da se vi kao Dječji parlament udružite, da mi možemo predložiti to, da se uvaže vaša mišljenja.
2: Moja škola je Hosein Efendija Džozo i malo je učionica, pogotovo praktične nastave, te se sve zasniva na tome da nastavnici predaju teste, govore nam o lekciji i onda kasnije mi samo kažemo da nam je jasno, iako dosta toga nismo shvatili s obzirom da, na primjer, iz biologije, fizike i slično, trebaju možda malo više praktične nastave kako bi bolje shvatili lekcije i bolje naučili, a i lakše jer je tako kada vidimo mnogo lakše i zanimljivije.
0: I mi kao emisija smo se dosta susretali sa takvim problemima, prvenstveno sa školama, učionicama. Najveći zaključak što se toga tiče bi najbolje došla obnova škole, pravljenje i izgradnja nove škole. S obzirom da u većini nema niti kabineta, informatike, fizike ili neki hemije i tako dalje za dječje razmišljanje, većina praktične nastave. Da li imate nešto dodati?
1: Ja se slažem s ovim odgovorom i imam samo da dodam udžbenici generalno za sve vrste predmeta. Zastarjeli su dosta i mnogo tih informacija su netačne.
0: U redu. Da li odrasli dovoljno slušaju djecu? Evo, na ovo smo pitanje već malo prije dali jedan konkretni odgovor, pa evo, možete malo nadopuniti ukoliko imate nešto za reći.
1: Pa, odrasli ne slušaju dovoljno djecu i najčešće to radi zbog toga što misli da djeca nemaju pojma, da bukvalno kao
2: da nisu dovoljno odrasli, da razmišljaju i konstantno nas govore kako nemaju vremena za nas, za naše probleme, i onda misle da se sve može riješiti tako što će jednostavno proći, a neće.
0: I većinu toga djeca čuvaju u sebi onda, jer nemaju kome da iskažu to svoje mišljenje, da bi riješili neki svoj problem kojeg imaju, i što dovodi do većih problema u životu. Naprimjer, djeca popuste u školi, ne uče više dovoljno i tako dalje. Predstavlja jedan veći problem. Šta bi mogao grad uraditi za djecu?
2: Pa, definitivno da napravi mnogo više igrališta kako bi nas, da kažem, izvuka iz kuće, da ne bi bilo toga previše telefona, previše igrica. Na kraju krajeva nismo toliko ni mi pogriješili u tome, s obzirom da skoro nijedan park u našem gradu nije funkcionalan, osim novih parkova, te onih koji su nekako se sačuvali jer su u nekim manjim ulicama u kojima nema dosta prometa i slično. I
0: također sam ja imala priliku da razgovaram sa djecom, to je sa građanima Obarka, pretežno sa djecom, gdje je naselje Obarak zapravo nema ni jedan park. Nema jednostavno klupa, dovoljno igrališta, djeca se pretežno nalaze po ulicama, tako smetaju drugima, nalaze se

0: ispred dosta prodavnica kojima samim tim ugrožavaju te radnike, onda ih one ili ruže ili tako imaju neke opaske od njih, da tako kažem. Pa ovako, mogla bismo nastaviti dalje sa pitanjem šta bi, da li djeca mogu pomoći svojoj zajednici ovako? Da li bismo mogli, da li bi se vi kao djeca ili vi kao dječji parlament mogli udružiti da nešto uradite za cjelokupnu djecu, da kažem? Da li mislite da možete to izgraditi kao dječji parlament?
1: Pa možemo, ono, ako svi budu kao pristali na to i ako se svi složimo zajedno, može se to lako odraditi.
2: Jer mi dosta toga zahtijevamo što je potreba čitavog stanovništva Goražda, to jeste da bude manje smeća kako u rijekama, tako i u našem okolištu, na nekim livadama, da je više parkova, da je bolje obrazovanje u smislu da, što je Esma rekla, da su bolje knjige, to jeste da su knjige sa tačnim informacijama.
0: Da, i evo upravo ovo pitanje šta bi taj grad mogao učiniti za djecu može biti jedan poziv za našeg gradonačelnika ili za vijeće grada Goražda da se uvaže ovakva mišljenja djece u dječjem parlamentu, jer je većini djece to zapravo potrebno. Da li djeca treba imati više igrališta? O tome smo već malo prije raspravili. Pa ovako, možemo se nadovezati na pitanje zašto je važno govoriti javno. Za vas, ovako, kao predstavnice poznajete svoje kolege u tom dječjem parlamentu. Pa što vi mislite, zašto je po vama važno da govorite javno ovako na ovoj, na primjer, emisiji, ili da izdajate svoja mišljenja, da ih izjavljujete?
2: Pa zato što vjerovatno da će ta mišljenja biti i uvažena ako nas više se pokrene i kaže da treba nešto da se trajno promijeni u gradu. A ako jedno govori ili ako pričamo, kao što sam rekla, jedno između drugih i da to budu samo naši problemi koje mislimo da će se riješiti samo tako što ćemo reći jednim drugima, to je izuzetno teško i skoro pa nemoguće.
0: U redu. Šta mislite kako djeca mogu aktivno učestvovati u donošenju odluka, ali u školi? Evo što se tiče tih kabineta, šta mislite, da li vi kao dječji parlament ili kao djeca grada Goražda možete pokrenuti, evo na primjeru što se tiče osnovne škole Husein Efendija Đozo ili prilaza u školu Fahrudin Fahra Baščelija, gdje se većina učenika žali na taj prilaz u školu zbog automobila, zbog saobraćaja, iako postoje saobraćajni znakovi, ljudi to ne poštuju. I da li biste možda kao predstavnica dječjeg parlamenta željele nešto reći o tome, da li bi možda od institucije policije grada Goražda mogli tu biti pisati kazne ili nešto tako što se tiče tih parkiranja na mjesto gdje ne treba, s obzirom da postoje znakovi, a ništa se ne rješava povodom tog pitanja?
1: Ja mislim da bi mogli i zapravo bi trebalo to da se uradi, jer kao ako se nastavi ovako, taj problem se nikad neće riješiti i svaki dan će biti isto.
2: Da, i vjerovatno za Fahrudin Fahra Baščelija školu, dok neko ne nastrada, da se neće ništa promijeniti. A za Đozo školu jeste to da definitivno da trebaju kabineti, jer i učionice, s obzirom da dosta je učenika, a nema dovoljno učionica ili tri razreda dijeli jednu učionicu i onda nastava traje mnogo duže nego što bi trebala.
0: Također u školi Husein Efendija Đozo ima taj kabinet turskog jezika koji umjesto da se koristi samo za turski jezik, koristi se i za ostale đake, jer jednostavno nemamo dovoljno učionica. A isto tako u školi Fahrudin Fahra Baščelija nema pješački prijelaz na samom ulasku u školi, gdje je on bio, ali se trenutno tu nalazi jedan, ako se ne varam, ležeći policajac. I tu su promijenili to i sad djeca jednostavno ima veće opasnosti da će se nešto desiti, da će se desiti neka nezgoda ili slično. kako motivisati djecu da više iznose svoje ideje i prijedloge?

0: predloge. Evo, ovako kao vi predstavnice dječjeg parlamenta, da li ste vi onako nekada podnosile te zahtjeve i motivisale djecu da se uključe vašem dječjem parlamentu, da daju svoje ideje, prijedloge, da stiču jedan veći nivu u svom životu?
1: Da. Ja jesam i problem je što mnoga djeca Goražda misle da je to za mlađu djecu koja su tu samo da malo se zabave, dok to ne shvataju uopšte ozbiljno. I kada shvataju ozbiljno, onda ne dolaze na sastanke i samo su tu kao imenom, ali nema ih i ne iznose svoje mišljenje ili ne žele da ih kažu iz toga da će ih neko ismijavati ili slično.
2: Također, mnoga djeca ne žele da idu zbog razloga, naprimjer, misli da je previše dosadno i, naprimjer, neki, možda njihovi prijatelji to ne žele, pa ne žele ni oni.
0: U redu. Kako riješiti problem vršnjačkog nasilja među djecom? Da li vi poznajete u vašim školama neko vršnjačko nasilje? Da li ste čak i prisustvovali nekom vršnjačkom nasilju?
2: Pa poznajem u mom odjeljenju, više puta je to bilo i mogu reći samo da nije skroz riješeno zbog toga što, na primjer, mnogi učenici kada vide neko vršnjačko nasilje, ne prijave, samo stanu tu i počnu se kao smijati.
1: Da, i to postaje tema kao da je zanimljivo i kao da je to sasvim u redu i na kraju kada se to prijavi bude šalili smo se, samo je bila šala, to nije bilo stvarno, iako su ostali zatečeni situacijom. Ali niko nije prijavio iz toga što su ostali rekli da je to samo šala, iako se dobro vidi da nije šala.
0: A isto što mislite o konzumiranju nikotinskih proizvoda za djecu, pogotovo u školi? Naprimjer, iako su se ti nikotinski proizvodi oduzimali poput vapova ili onih snusa ili čak i cigareta, što mislite povodom toga, da li postoje možda u vašoj školi, da li se nešto od toga riješilo, ili na primjer također upotreba telefona, gdje su u školama telefoni zabranjeni, da li se su ti problemi možda riješili na primjer sa telefone, donošenjem kutije za telefone, s obzirom da ja poznajem većinu učenika koji te telefone ne odlagaju u kutije, već ih čuvaju sa sobom, pa da li imate nešto reći o tome?
1: Pa, za nikotinske proizvode jeste to da prvenstveno nikotinski proizvodi ne bi smjeli da se prodaju maloljetnima, to jeste mlađima od 18 godina, a kasnije kada bi se to koristilo u školi bilo bi oduzeto, ali nema neke koristi kada bi sutra se isto desilo s obzirom da ne bi bilo nekih konkretnih mjera po tome. A za telefone, kutije za telefone su tu za obično đake koji nikad ih ne bi ni koristili u toku nastave, dok ovi koji bi ih koristili prave se kao da to ne postoji i drže ih jednostavno kod sebe.
2: Misli kao da je to popularno da koristi telefone na nastavi.
0: I većina trgovina prodaje te snusove, vejpove i cigarete ako djeca nemaju 18 godina, pogotovo na trafikama, onako u manjim prodavnicama, to se sasvim legalno, da tako kažem, prodaje. Pa ovako, da li djeca imaju dovoljno prostora za slobodno vrijeme i igru?
2: Ja mislim da nemaju iz razloga što, evo, malo prije bila tu tema, parkovi, većina njih je kao zastarjelo, pokvareno, uglavnom nisu u funkciji, zatim saobraćaj i ta sigurnost na cesti, ja mislim da je stvarno veliki rizik, na primjer sada da djeca izađu i na cesti igraju se, onda ulice, psi, lutalice i tako dalje.
0: Dosta toga predstavlja problem sa vanjske sredine. Djeca ostaju u kućama, igraju ili igrice, štete svojim očima, prvenstveno zdravlju, narušavaju sebe tim telefonima i jednostavno ne druže se dovoljno. Kako škola može postati zanimljiva i manje stresna za učenike? Da li ste nekada o tome razmišljali? Možda neki kabineti, nešto, neki manje odlaganje udžbenika, više praktične nastave. Većina djece dosta toga nauči na praktičnoj nastavi, na primjer

0: vezano za medicinu, kako dati prvu pomoć, što je veoma bitno. Jednostavno, kada se ta praktična nastava prikaže jednom, dosta je većini učenika je zanimljiva i korisna u životu, da znaju jednostavno o tome, da mogu pružiti prvu pomoć i pomoć nekome kada se nalazi u opasnosti. Pa eto, možete nešto također dodati vezano za udžbenike, da li su one stresni, da li, kako se vi osjećate kada trebate odgovarati neki teži predmet i tako dalje?
1: Pa definitivno da bi nastavnici, kao što su mlađi nastavnici i nastavnice, da bi možda mogli i stariji da budu opušteni dok učenici odgovaraju, s obzirom da mislim da nema nikakve čari u tome što će sjediti i postavljati pitanja ili govoriti i onda kasnije napasti. Mislim, ima i u tome kada neko stvarno ne poštuje pravila, ali definitivno da nema u tome kada izađe neki učenik koji je odličan i onda mu se daje manja ocjena zbog toga što je nešto pogriješio u slučajno, da kažem.
0: Znači, da bi se to riješilo, možemo zaključiti da bi djeca trebala imati više praktične nastave umjesto te teorije koje oni moraju da uče, da rade, da čitaju. Većina djece uče na pamet i to zaboravi za desetak dana i jednostavno to znanje ništa ne znači jer samo dobije ocjenu iz tog znanja, što je većini djece najbitnije. Nije im bitno samo znanje, već ta ocjena koju će dobiti. Pa što mislite, da li su za te ocjene ovako krivi samo roditelji ili nastavnici, ili djeca imaju neki pritisak za tu ocjenu samo? Da li je većini bitno znanje ili sama ocjena koju će dobiti na kraju?
1: Pa najviše je u tome što učenici i kada uče, vjerovatno uče na pamet i onda to brzo i zaborave, kao što ste rekli. A dosta toga i zavisi od toga da praktična i nastava dosta oko toga zavisi.
2: Pa slažem se s ovim odgovorom. Nemam ništa da dodam, iskreno.
0: A kako Crowd može pomoći talentovanoj djeci, na primjer u sportu, muzici, pisanju i tako dalje? Većina djece je talentovana, na primjer, za bosanski jezik, u pisanju priča ili tako dalje, ili u sportu, muzici, a njihova ta sposobnost, ta talencija koju oni sadrže, ne može se jednostavno dovoljno iskazati, jer možda u našem gradu nema tih institucija za ono za što su oni talentovani.
1: Pa definitivno da je problem i u tome što i u školi pojedini nastavnici odbacuju djecu sa sekcija zbog toga što nisu toliko dobri kao ostali i onda to kasnije bude veći problem, ili govore da će nešto biti i obećaju i onda uzmu samo nekoga koji je stariji, koji već ima iskustva u tome, a ostali samo zanemare i kažu kao ti nisi dovoljno dobar, nisi dovoljno stariji su bolji.
2: Iduće godine.
0: A što vi mislite, da li ste se nekada osjećali da vas niko ne sluša i kako ste to riješili ovako? Pretpostavljam da ste se dosta sa tim susretali, pogotovo na početku dječjeg parlamenta.
2: Pa dosta puta sam se sa tim susretala i jednostavno nekako riješila sam to tako što kao učlanjenjem u dječji parlament, jer kao tu iznosim sve svoje probleme koje imam i koje ostali imaju i pokušavam to da proširim kako bi druga djeca to isto mogla kao da iskusi tu.
0: Evo ovako, znači vi prvenstveno predstavljate to da u početku, a i ovako ponekad, djeca ne budu dovoljno saslušana, a većina djece ima dosta dobra, da kažem, mišljenja i prijedloge za sam dječji parlament. E pa ovako, naši dragi slušalci, polako ćemo privesti kraju našu radijsku emisiju o dječjem parlamentu Goražda. Zahvaljujem se našim gostima, to jest Hanan i Esmi, koji su izdvojile vrijeme da gostuju našu emisiju.

0: radijska emisija koja je posvećena Dječjem parlamentu. Ja sam Ilma Bečić, a sa nama su danas
1: Farah Šapčan,
2: Mija Muhić
3: i Dalina Hajdarević.
0: Prvo pitanje, šta je to po vama Dječji parlament?
1: Po meni Dječji parlament je mjesto gdje možemo da izrazimo svoje mišljenje i gdje
2: smo sigurni.
1: Gdje smo sigurni i osjećamo se sigurno da kažemo.
2: I mjesto gdje možemo da kažemo sve svoje probleme i znamo da će se ti problemi nekad riješiti.
0: A šta bi grad mogao uraditi za djecu?
2: Mogli bi napraviti nova igrališta i nove stadione ili neke festivale, nešto da bi zabavili djecu i...
3: I mogli smo isto tako da proširimo neke prostorije za rad u škole i da imamo više materijala za rad nego što imamo.
0: Dobro. Da li bi trebao postojati neki poseban budžet za projekte djece?
2: Pa da, trebao bi da bi djeca imala više mogućnosti i da bi se svi naši planovi i želje mogli ostvariti.
3: I trebalo bi isto tako budžet postajati zato što jednostavno da bi imali nešto da bi se mogli osloniti na to da imamo neke određenu količinu novca, da ako nam treba za neki materijal da možemo uvijek uzeti.
0: A koje promjene u gradu bi mogle napraviti na prijedlog djece?
3: Pa na primjer sada da svako svoje naselje ima svoje igralište i da stara igrališta obnovimo i da ne budu više u haosu kakvom su i bili.
2: I mogla bi biti sigurni putevi oko škole i organizovanje više aktivnosti.
0: A šta vi mislite, da li odrasli dovoljno slušaju djecu?
1: Ja mislim da ne slušaju i da šta god kažemo njima nije vrijedno i da misle da su samo oni u pravu i da djeca tu nemaju pravo glasa. I...
2: Ja smatram da neki roditelji dovoljno slušaju svoju djecu, a neki ne, ali zato postoji Dječji parlament da svako dijete ima pravo da se izrazi.
0: A kako to Dječji parlament može poboljšati život djece u gradu?
3: Pa Dječji parlament život djece u grad može poboljšati tako što će zakazivati druge mnoge sednice sa gradonačelnikom i premijerom, na primjer posle svakog mjeseca ili posle svaka dva mjeseca kada njima odgovara da se oboje odazovu i da kako se zove imamo naše probleme da iznosimo i da se ti problemi riješe.
0: A kako možemo osigurati da se zapravo sve te dvije djece zapravo zaista provedu?
3: Pa pomoć Dječjeg parlamenta i Čika Slavka.
4: Govori Slavko Klisura, predsjednik Udruženja za kreativni razvoj Djeca Evrope Goražde.
5: Pa najprije da kažem da je Dječji parlament sastavni dio Udruženja Djeca Evrope i da već djeluje 3 godine. Uz brojne aktivnosti koje smo realizovali, odnosno koje su dječaci, djevojčice, školarci realizovali, evo mi smo sada u projektu koji ima naslov Mislim i hoću da kažem. Mi na ovaj način pokušavamo da kažem tako, odgajamo novu generaciju građanke i građana koje će imati svoje mišljenje i htjeti da ga kažu. Djeca su vrlo konkretna u razgovorima koje smo ranije imali sa predstavnicima nekih organa, institucija vlasti, postavljajući pitanja o tome kakvi su uslovi u kojima oni odrastaju, obrazuju se i rastu.
4: Govori Ernest Imamović, gradonačelnik Goražda.
6: Sva pitanja su bila na mjesta, bila su ljudska i evo, dogovorili smo se svaki 3 mjeseca da se kvartalno vidimo, da pokušamo nešto od toga realizovati, da ne bude samo priča iz gradske uprave, na kraju se ništa nije završilo. Tako da je stvarno, danas što sam vidio, djeca jednostavno žele da su integrisana u naše društvo, odnosno u gradu Goražde kao u kantonu i da se njihovi zahtjevi su sasvim opravdani.
4: Govori Slavko Klisura, predsjednik Udruženja za kreativni razvoj Djeca Evrope Goražde.
5: Mislim da bi ovo trebala postati praksa, ne samo gradskog vijeća, nego i svih drugih institucija vlasti, da čuju djecu ovog.

0: Poštovani odrasli, ja sam Merijam, učenica osnovne škole u Goraždu. Ja sam jedna od dječaka i djevojčica koji odrastaju u ovom gradu, koji volimo, kojeg volim. Ovo je naš zavičaj i nosimo ga u srcu. Ja sam predsjednica dječjeg parlamenta, a naš parlament je važan dio udruženja za kreativni razvoj Djeca Evrope. Glavni slogan udruženja je da bi djeca sretna bila, djeci treba dati korijene i krila. Ovdje su naši korijeni, a od vas tražimo da nam budete vjetar u krilima koja smo široko raširili prema sadašnjosti i prema budućnosti. I slušajte glas djece Goražda. Mi imamo naše snove, naše želje i naša mišljenja. Važna kao i vaša ili još važnija.
1: Podržite nas!

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na

u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Granče Reale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana, ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na Lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing Radio Goraždan
2: 221 556.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.